0: Talk to me, tá z bejstárenia autopilota, Damiano David. To si čalíc, no Maneskin. Damiano, Tyler, Niles Rogers. To je vart veľký zvené. Talk to me. Bral som kopa, a s tým spár pokusen četrie majsterami je z kopa.
1: Sēdi sastragumā. Klausies, klausies satiksmes.